Ayen Eddie Abidu Sabri and Wunyam and Kanidin da da da da da. Anonkwane fata se oji ayeyi, oji nasye, oji ntrum trum, oji nkanfo.